našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd i svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite sa nama sve do 24:00. A pozdravi našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija. I naša se radijska ekipa vratila sa snimanja i ponovo u studiju uživo sa vama večeras do 24 sata.

sa nama večeras Ilija Capulović sa dalekog Dunava i Đerdapa. Pozdrav našem Iliji. Naša radijska ekipa imala jedno malo snimanje u Klagenfurtu u Austriji i večeras smo opet u studiju sa vama uživo. I naravno, vaš DJ Mario Austrija, pozdrav za sve širom svijeta.

ali žene. I pozdrav našemu Hodžiću, Zajmu, Goražde, Bosna i Hercegovina. Pozdrav za Goražde. Pozdrav za Goražde.

Sa nama večeras i naši sponzori iz Tuzle, Teratrans Tuzla. I svake subote od 19 sati Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Tuzla, Živinice. I pozdrav za vozače Teratrans Tuzla.

Posjetite diskoteku Galaxis Srebrenik i pozdrav za našeg Galaxis Srebrenik, Srebrenik, Bosna i Hercegovina.

0: spevne melodije za Amira Kalesija. Živjenice.
1: I da život trošim alkoholom lošim.
0: Radio Agora svake subote uživo sa vama. Ima DJ Mario Austrija.

Željeli ste, slušajte Asim Brkan i pjesma Najljepšu haljinu večeras obuci. Jedan hit iz 1982.

I večeras u muzičkom želja za našu Feridu Sarajku, Zlata Avlić, dobrodošao ljubavi. Za Feridu Sarajku i pozdrav Šeher Sarajevu.

0: I večeras, Hako Obić, za Jasmina Vareška rijeka, Bužim, Bosna i Hercegovina. E, pozdrav za naš lijepi Bužim.
1: Otišao sam davno, dao svoje kuće.
0: Da, pjesma, evo me, čaršio.

profesor Izo Hamidović. Mlado momče za Sjenicu pita za veselo društvo iz Novog Pazara i Sarajeva. Rizo Hamidović, mlado momče za Sjenicu pita.

Ibrahim Jukan i hit pjesma Molila se žuta dunja za Muhameda Spahića. Vogošća, Sarajevo.

je večeras Hasi Bagić za Omera Srebrenik, a razbolje se lijepa Zakira. Hasi Bagić.

Naš program možete i pratiti putem interneta. Radio Agora 105.5 Life.

i nova pjesma Oženjen si Slavica Nedeljković večeras u našem programu Živo Radio Agora.

I mužičko željeza Feridu u Sarajku 88 dana i Ljuba Aličić za Feridu Sarajku. Ej, pozdrav za Šeher Sarajevo.

grije. Bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora i Južni vjetar. Slušajte nas ponovno sljedeću subotu od 20 sati.